0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Rockklassiker.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah, and this is Paul Stanley.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play. Rockklassiker på Radio Play.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsgrupp.

0: senaste nytt och vi börjar i Skåne där två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad. De misstänkta greps på ett tåg vid Malmö central under gårdagskvällen och enligt polisen är utredningen fortfarande i ett mycket tidigt skede. Och vidare kan vi berätta att två 18-åriga män har häktats misstänkta för att ha anlagt separata skogsbränder söder om Paris. En av dem är frivillig brandman och har nu stängts av. Omkring 2000 hektar skog har brunnit och Frankrikes president Emmanuel Macron lovar nolltolerans mot anlagda bränder. Och till sist kan vi berätta att rymdbolaget SpaceX fick i sista stund avbryta nattens planerade testuppskjutning av rymdfarkosten Starship. Det här på grund av att flera motorer inte startat. Ett nytt försök ska eventuellt göras om några dagar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
2: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey, this is Dexter from The Offspring.
5: This is Alice Cooper. Have a great summer.
2: På rockklassiker
6: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Morgon och sommar, jag hoppas kaffet är varmt och att du är lite piggare än vad din veckaklocka är. Det är fredag den 17 juli om du undrar, och vi går ju in mot en riktigt härlig sommarhelg. Och fotbolls-VM börjar ju närma sig sitt slut, kanske sorgligt för många. Finalen är ju klar, Spanien mot Argentina på söndag. Men redan imorgon är det ju bronsmatch, Frankrike-England. Så alla ni fotbollsnördar har ju någonting att se fram emot i helgen. Nere i Göteborg är det ju fotboll också för hela slanten. Gothia Cup sätter ju färg där nere. Tusentals unga spelare från hela världen fyller ju stan. Och slutspel i full gång, kan jag killgissa. Men oavsett om du nu har skön semester eller är på väg till jobbet eller till stranden eller bara försöker överleva ännu en varm sommardag i Sverige, så hoppas jag att du får en riktigt fin fredag. Och jag tänker hänga med dig ända fram till 10. Vad sägs om det? God morgon!

du som person? Är du ordningsam till exempel när du köper en ny sak? Läser du instruktionsboken nitiskt så att du vet hur du ska installera den här ordentligt? Eller är du som jag? Hoppas inte. Fort men fel, brukar min pappa Christer i Bollnäs säga. Alltså jag bara kör igång och sen upptäcker jag ju alla fel och så får jag göra om. Och det här händer ju då. Jag har ju blivit med bränntoalett i mitt sommarhus uppe i Hälsingland. Ja visst, jag har börjat lacka ur på det här liksom utedasset. Det ska ju tömmas ibland, du vet. Ja, det är skittråkigt bokstavligen. Men jag har ju som sagt inget vatten och avlopp och ingen el. Men solceller har jag. Och då kunde jag då införskaffa en sån här, det heter så tjusigt, Cinderella. Bränntoalettstol. Man sätter sig på sin Cinderella prinsessa och gör nummer två. Ja, och det här då ska då gå på solceller, tänkte jag. Ja, bara. Mm. Så jag kopplar in den här, gör nummer två, tänker att nu ska vi premiärbränna, trycker på knappen. Hände ju inte ett skit bokstavligen. Nej men alltså, och där börjar jag bli tokig som vanligt. Jag bara, nej, trasiga grejer, jag hatar det här. När det egentligen var jag som var trasig. Jag hade ju inte läst instruktionsboken. Det ska ju också kopplas till gasol. Jajamensan. Och när jag gjorde det, då jädrar brann det, mina vänner. Den där stackars Cinderella-stolen, den höll ju på att lyfta från golvet. Nej, det gjorde den inte. Det fungerade alldeles utmärkt. Åh, vad jag blir trött på mig själv. Varför kan jag aldrig liksom läsa och göra saker och ting i rätt ordning? Men, den som lever får se och lär, så är det. Vi fortsätter att vakna till, tänker jag, den här fredagen med Metallica. Sad but true, låter nästan som det handlar om mig.

0: God morgon, fredag här på Rockklassiker och morgonrock sommar. Jag älskar ju fredagar och det tycker jag är den bästa dagen i veckan. Men kan det vara så att nu på semestern så förlorar fredagen lite av den här glansen eftersom man blir lite dagvill, eller? Kan det vara så? Har du koll på att det är fredag idag förresten? Det är det i alla fall. Ja, Wasp, Toto och Genesis ska du få alldeles strax. Häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nej, men det här är i Japan då. De här toaletterna de har installerat där på allmänna platser är minst sagt spännande. Det är nämligen klara glas som man ser alltså rakt in på toaletten. Och tanken är då att man ska se om de är lediga, om de är rena, om de är säkra.
2: Jaha. Men när man låser så...
1: Exakt alltså. Ah. När man går in och låser då blir glaset mörkt.
2: Ah, vad smart. Mm. Alltså japanerna de kan. Jag såg ju på Anna Anka och Vildmarka. Hon sa att hon har lite torkat röven på 10-15 år. För hon har ju någon sån där...
3: Vem? Anna Anka?
2: Anna Anka som ni vet, famous Hollywoodfru.
3: Hon är med i ny såpa nu.
2: Ja, med såpa. Nu måste hon sitta ute och klubba i skogen. Så det var ju liksom en stor omställning för henne att gå från den här... maskinen som då tvättar hennes rumpa då.
1: Men alltså, har inte torkat röven på 20 år för hon har den här toaletten. Men jag menar, går hon aldrig och bajsar hon är någon annanstans? Och jag menar, på alla ställen kan hon ju inte ha, och torkar hon sig inte överhuvudtaget då? Det är ju äckligare.
3: Om hon har en torkmaskin hemma som torkar henne i rumpan en gång per dag, då är jag beredd att säga upp mig härifrån och söka det jobbet. På riktigt.
1: Som torkmaskin?
3: Ja, visst! Vad tar med sig... Spola vätskan, lite handduk bara. Anna, är du på gång här? Vi är klara här inne. Och jag har köpt en ny japansk mugg också. Den är helt genomskinlig förstås. Så kan vi sända ut där
2: i TV3. Men det blir enformigt jobb. Du är för social och snackig. Ska du sitta och snacka samtidigt där då och hålla på?
3: Enformigt jobb. Welcome to my world.
2: Nej, det här är ju bra.
3: Men vilken, sa hon det? Använde hon begreppet röven?
2: Ja, hon sa just röven också, precis.
3: Ja, det är så konstigt.
1: Alltså. Jo, men det låter som hon.
2: Ja, det gör det. Vi kan se en bild på hennes toa också.
1: Mm. Ja, inte på. Jag tror du skulle säga att du såg en bild på hennes
2: röv.
1: Nej.

God morgon, det är fredag morgon här på Rockklassiker och igår pratade jag och Nina Söderqvist om kommunikation och det här verkar ni verkligen ha älskat för jag har fått så många mejl om hur vi kommunicerar kanske på olika sätt, manligt och kvinnligt och det har framförallt Anna från Grängesberg mejlat in om. Hon skrev så här till sin man: jag kommer hem sent ikväll på ett sms och han svarade okej. Och hon bara, vadå okej? Vadå, bryr han sig inte om varför jag kommer hem sent? Vadå okej? Hon vart irriterad, skriver hon här. Jag tycker han lät kall och intresserad och nästan lite sur. Men sen när jag kom hem, då var jag fortfarande lite irriterad och frågade, men är du inte ens lite nyfiken på hur min dag har varit och varför jag kom hem så sent? Och då tittade han oförstående på mig och sa, jo men du, jag trodde du skrev att du skulle jobba sent så jag tänkte att jag inte skulle störa. Ja, två människor samma sms, den ena läser likgiltighet, den andra försöker visa lite hänsyn. Alltså det är fascinerande vad vi hör eller inte hör i bara några få ord. Jag ska faktiskt läsa upp några fler mejl från er angående kommunikation, men nu Imperiet, CC Cowboys, god morgon.

0: Jag skulle vilja säga att den är oerhört svängig, Aerosmith Walk This Way, håller du med? Den har ju släppts i två versioner, 1975 på Toys in the Attic, och sen, det blev ju en stor hit. Sen gjorde man en ny version 86 med Run DMC. Steven Tyler och Joe Perry då gjorde den med lite rap-kombination. Ja, det blev ju också en världssuccé. Vad de kan, va? Fredag morgon här på Rockklassiker. God morgon. Alldeles strax ska vi ta och lyssna på ett klipp med Jonna. TV-Jonna, där hon berättar om Golden Boys och Kastanjemannen. Ja, den är lite otäckt tycker jag, men också väldigt, väldigt bra. Och sen ska vi prata vidare om kommunikation för ni härliga lyssnare. Ni har mejlat in om just detta. Häng med!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Lilla Edet där polisen utreder en misstänkt mordbrand efter en garagebrand norr om Lödöse. En person befann sig i byggnaden men skadades inte allvarligt. Garaget har brunnit ner helt och två bilar har förstörts. Väg 625 är avstängd medan räddningstjänsterna fortsätter arbetet på platsen. Och vidare till Skåne där två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad. De misstänkta greps på ett tåg vid Malmö central under gårdagskvällen och likt polisen är utredningen fortfarande i ett mycket tidigt skede. Och till sist kan vi berätta att sedan den 1 juli kan uppgifter om vilka som deltar i rovdjursjakt sekretessbeläggas i upp till 20 år. Tidigare har jägare behövt registrera sig hos Naturvårdsverket inför jakt på bland annat varg, järv och lodjur. Lagändringen ska ge ägare ett starkare skydd efter att flera uppgett att de utsatts för hot och våld. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rockklassiker.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Jag säger som Robinson Crusoe när han drog av sig byxorna. Äntligen fredag!
2: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
1: Jonna är på väg till Cannes-festivalen.
3: Ja, det är jag.
1: Stort. Och imorgon har du en dejt med Hasse Brontén.
3: Ja, det har jag också. Det händer så himla mycket roliga grejer nu.
1: Vad ska du göra med Hasse imorgon?
3: Ja, men jag ska ju se honom stand-uppa. Eller vad man nu säger. Daddy Deluxe tror jag det heter.
4: Ja, vad kul att du kommer.
3: Ja, det blir jätteroligt. Jag är pepp som tusan.
1: Du är så sugen nu, Hasse, på att säga hemsidan där man köper biljetter. Din privata sida.
4: Jag skulle aldrig säga brontén.se.
1: Nej, exakt. Jonna, vad får vi för tv-tips inför helgen?
3: Jag tänkte börja med att tipsa om en ny svensk serie på TV4 Play, Golden Boys, som alltså handlar om Trustorhärvan 1997. Det var tre finanskillar som köpte upp Trustor, som var ett investmentbolag, och sen plundrade bolaget på hundratals miljoner kronor.
1: Via en senildement engelsk greve som hette Lord Moyne, va?
3: Ja, precis. Denna historia är det vi ska få se, och vi lyssnar lite på ett klipp.
5: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. När Kåsner var fast besluten att ta sig till toppen av näringslivet. Och den här gången skulle han göra allting rätt. Det vill säga, inte åka fast.
4: The Temple of Consumption. Ja, precis.
3: Ja, alltså det här, den som berättar här, det är Jonas Karlsson som spelar reporten, Expressen-reporten, som ju var det här gänget på spåren hela tiden och sen också gjorde så att de åkte fast i slutändan. Men det här är alltså, det är mycket 90-tals nostalgi. Här är Eurodisco i bakgrunden och dunka.
1: Får man se när Thomas Gissander, som idag heter Thomas Johansson och är fri och bor i Göteborg och mår bra, får man se när han 2011 satt på kåken Asptuna med min kompis Petri?
3: Alltså, osäker om vi får se just det. Men vi får se ganska mycket annat. Det här är en jättehärlig serie.
1: Det glorifierar ju.
3: Ja, fast den gör ju det kanske lite grann, men ändå inte i slutända. För vi får ju se, de här är ju inte skärmiga killar. Det är ganska narcissistiskt och det är... Nej, det blir inte romantiskt på det sättet. Det är väldigt härligt som en serie. Och just på grund av musiken. Sen tycker jag att den är komplicerad, men den, på ett pedagogiskt sätt så får vi det här förklarat för oss, så att vi fattar faktiskt vad det var som hände. Vilket inte är alltid sådana här heistaktiga serier.
1: Det gjorde
3: serier.
1: Ju inte ens åklagarmyndigheten. De fattade inte vad som hade hänt.
3: Nej, de borde ha sett den här serien. Hade de fattat mycket mer. Wolf of Wall Street möter Snabba Cash. Action och härlig musik.
1: Golden Boys om Trustorhärvan. Riktigt pack om du frågar mig, men det ska inte jag säga i radion. Vad har vi mer då?
3: Sen har vi uppföljaren till danska succén Kastanjemannen från 2021 på Netflix.
4: Den var ju jättebra.
3: Och igår hade ju den här uppföljaren premiär. Kurragömma heter den. Skitbra serie.
1: Kurragömma.
3: Ja, precis. Jag låter bli det där. Men ja, det handlar om en annan seriemördare som då utredarna Naja och Hess ska försöka fånga. Och kastanjegubbarna är borta och istället är det en kurragömmalek med stalking och mord som följer. Skitspännande.
6: Är den lika bra som Kastanjemannen?
3: Jag tycker faktiskt att det nästan är bättre på vissa håll. Och jag ska inte säga så himla mycket, men det blir så här känslomässig och psykologisk terror. Och det blir överraskningar och det... inga spoilers. Se detta, skitbra.
1: Nu börjar hon gnissla tänder. Kastanjemannen och Golden Boys. Hasse, du som är gammal snut. Hjälp mig ut med Jonna ur studion.

God morgon! Jag hoppas verkligen att du har vaknat på rätt sida och att få vakna med mig, Nina Söderqvist. Ja, hur känns det? Ledande fråga. Har du lyssnat på Morgonrock Sommar och det är fredag, bästa dagen i veckan. Och igår pratade vi om kommunikation och det här är ett ämne som verkligen berör. Jag märker att min mailkorg har blivit överfylld av mail från er lyssnare och jag blir så glad. Och det här mejlet kommer från Johan. Han skriver att han och Sammo skulle åka på middag hos några vänner. Han hade liksom tankat bilen, klätt på sig, stod färdig i hallen lite tidigare än beräknat kanske. Och då kommer hon ner, min fru då, och i mjukiskläder. Och så frågar jag, men ska du verkligen ha det där på dig? För jag tänker ju på att vi ska ju åka snart. Men hon har ju inte klätt sig färdigt än. Och hon blir då jätteledsen, för hon hör ju då att du duger ju inte, vad ful du är. Och jag försökte ju bara säga att ska vi inte åka snart? Och det här är också otroligt manligt och kvinnligt i hur vi kommunicerar. Och jag skulle vilja ge en liten stänkare till er män just i kommunikationen när vi kvinnor ska klä på oss inför kanske en fest eller någonting. Ja, så att ni inte hamnar i den här fällan, för det här är förenat med livsfara och skilsmässa. Om vi kvinnor till exempel håller upp en klänning och frågar, ska jag ha den här på mig eller ska jag ha den här? Man håller upp två olika. Alltså, bara följ med. Känn efter, vilken vill hon själv ha? Säg fina saker, för säg inte, ta den där. För då kommer du genast få, jaha, så den här är inte fin då? Så håller hon upp den andra. Jo, den är, ja, jag kanske ser tjock ut i den. Jaha, mm. Alltså, oj, oj, oj, vi kvinnor. Jag förstår mig inte själv på mig själv ibland, om jag säger. Så bara håll med, var lite härlig, var lite glad. Då brukar det mesta lösa sig, manligt och kvinnligt. Fredagen fortsätter och vi tar lite Soul Asylum, Runaway Train och mäller gärna in på Nina Rockklassiker. Om du har fler historier om kommunikationen Gone Bad.

0: God morgon, fredag är det ju och vi blickar fram emot en ljuvlig helg. Vad har du några sköna planer? Ja, här på Rockklassiker jobbar vi för fulla muggar och vi kommer hylla Judas Priest som är tillbaka med samlingen The Best of Judas Priest hela helgen. Och du kan tävla hem vinyler och merch om du går in på våra sociala medier. Och så hänger du med oss hela helgen så kan du alltså bli du som blir uppringd och gratulera. Det här får du absolut inte missa. Dessa pionjärer, Judas Priest, om du inte har koll på dem, sålt över 50 miljoner album, bara en sån sak, bildades 1969, jag säger bara det. Ja, vi sträcker väl på oss lite grann, tänker jag, den här fredag morgonen. Fortsätter med Dio, Rainbow, U2. God morgon.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker på Radio Play.
3: Rockklassiker. Senaste nytt då vi börjar i Lilla Edet där polisen utreder en misstänkt mordbrand efter en garagebrand norr om Lödöse. En person befann sig i byggnaden men skadades inte allvarligt. Garaget har brunnit ner helt och två bilar har förstörts. Väg 625 är avstängd medan räddningstjänsterna fortsätter arbetet på platsen. Och vidare till Skåne där två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad. De misstänkta greps på ett tåg vid Malmö central under gårdagskvällen och enligt polisen är utredningen fortfarande i ett mycket tidigt skede. Och till sist kan vi berätta att sedan den 1 juli kan uppgifter om vilka som deltar i rovdjursjakt sekretessbeläggas i upp till 20 år. Tidigare har jägare behövt registrera sig hos Naturvårdsverket inför jakt på bland annat varg, järv och lodjur. Lagändringen ska ge ägare ett starkare skydd efter att flera uppgett att de utsatts för hot och våld. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Henrik Stenson och Joakim Lagergren har tätkänning i British Open medan Ludvig Åberg och Alex Norén kämpar för att klara kvalgränsen. Rosa Kafaji lämnar Arsenal och är klar för London City Lionesses. Och USAs president Donald Trump kommer att närvara vid söndagens VM-final i fotboll. Det här bekräftar Vita huset.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
2: Morgonrock sommar.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag tänkte ta en helt annan grej nu, nämligen skönhetstävling för kameler.
2: Va?
1: Ja, det är inget skämt. Och nu är det faktiskt så att 20 stycken kameler diskas från King Abdulaziz kamelfestival i Saudiarabien.
3: Opererade?
1: På grund av botox. Nej. Absolut. Jo. Ägarna har använt botox, kollagenfyllning och muskelförlängande hormoner för att djurens läppar, nosar och pucklar ska se mer estetiskt tilltalande ut då. Så nu diskas de här kamelerna och ägarna riskerar faktiskt ganska kraftiga böter.
3: Man bara, du diskas, varför då? Du ser, det är 3 pucklar på din kamel. Exakt. Du har gjort en för mycket.
4: Det fattar du väl? Är du pucklad eller? Ja, kolla henne då, silikonpucklar. Får jag fråga en sak? Vi ska inte skratta åt det här. Det här är Mellanösternkultur, det är en del av klan- och hederskontexten. Får jag bara säga, i Frankrike har man tävlingar om den vackraste hästen. Så det här är också västerländskt nu när ni försöker polarisera väst mot Mellanöstern.
1: Jo, jo, och det är ju hundtävlingar och katttävlingar och sånt där. Så absolut, men det blir ändå extremt när det är kameler som från första början inte är speciellt fina. Och jag kan inte tänka mig att de blir finare med botox heller. Och sen får man väl säga, det är väl djurplågeri att hålla på att injicera botox i kameler.
4: Om det inte är det djurplågeri på människor, är det inte det på kameler? Det finns väl kameler som mår sämre än de här som är med i tävlingarna?
1: Ja, men jag tänker att de tar inte egna beslut kamelerna om det här med botoxen.
4: Ska vi se,

0: Nu sitter Niklas och vinkar. Har du gått och, vad är det nu då?
1: Nej, jag tänkte bara flika in i diskussionen här. Men det här är väl inte heller första gången. Det känns som att det här rapporteras om varje år.
2: Ja, precis. Det är inte första gången de försöker manipulera. Och varför de manipulerar, det är väl för att det är ganska stora prispengar i snyggaste kamelen.
3: Ja. Alltså, är det? Man vinner pengar helt enkelt.
0: Förra året var det en massa bråk när vinnarkamelen skulle presenteras. Och han som kom två var ju jättearg. Vet ni vad han sa?
2: Nej.
0: Han bad de andra dra åt helvete. Men jag försöker här alltså.
2: Säg den igen.
0: Dromedar. Hur länge pågår tävlingen? I flera dromedar. Okej, han till. Sista chans. Tjena tjejen. Snygg tröja du har. Är det kamelhår? Ja, faktiskt. Hur visste du det? Såg det på pucklarna.
3: Vad kan jag säga om den här skämten? Öken.

Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och kanske är det en semesterdag för dig. Ah, lyckos. Kalendern är tom, vädret känns lovande och så finns det inga måsten som väntar på dig. Alltså det är det lyxigaste som finns. Kanske börja dagen med kaffe på altanen. Fortsätter med ett dopp i sjön eller en utflykt som kanske inte var planerad från början. Det är det fina med ledigheten tycker jag, att man kan följa den här känslan just i stunden. Nu gör vi det här och så bara gör man det. Och sommaren, ja, den har ju en speciell förmåga att få oss att stanna upp lite. Och om du inte säger ja på den frågan så borde du göra det. Det kan vara din grej att lära dig den här sommaren. Att man ska uppskatta de små sakerna, njuta av de här ljusa kvällarna och så samla på de här ögonblicken, de här små ögonblicken som man sen plockar fram när hösten kommer. Och vissa låtar passar extra bra som sällskap just såna här dagar. För du min vän, du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Never.

0: Jag vet inte hur det är med dig och hur du använder emojis, men jag törs ju fortfarande nästan inte använda tummen upp, för jag har ju fått lära mig att tummen upp-tecknet är ju ironiskt. Jag får inte ihop det där riktigt. Jag vill ju skicka iväg den när jag liksom vill bara säga okej, okay, men samtidigt så, nej, jag vet inte. Ja, det är ju emoji-dagen idag. World Emoji Day. Och du ska alldeles strax få en kalender av mig, Nina Söderqvist, här på morgonkröken denna fredag. Även lite Iron Maiden och Led Zeppelin. Häng med!
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar utanför Askersund där en fritidsbåt med en barnfamilj ombord exploderade och började brinna under morgonen. Alla ombord lyckades ta sig i säkerhet och uppges vara oskadda. Polisen misstänker inget brott utan bedömer att det rör sig om en olycka i motorrummet. Och vidare till Lilla Edets kommun där ett garage har brunnit ner och polisen misstänker att branden kan vara anlagd. En person som befann sig i byggnaden klarade sig utan allvarliga skador men två bilar förstördes i branden. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen för att bevaka området. Och till sist kan vi berätta att gråsälarna längs Gävleborgskusten lockar allt fler turister på sälsafari. Samtidigt är de långt ifrån lika uppskattade av alla. Eftersom många kustfiskare menar att sälarna både skrämmer bort och äter fisk samt skadar deras redskap. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasses trea.
2: Nu kör vi Hasses trea. Den lilla listan som jag har. Jag kan lista vad som helst. Tre saker. Nu var det så att min fru är ju uppe från Norrland och skulle eventuellt åka upp. Och då sa hon till vår sexåriga dotter, du kan ju följa med om du vill. Och då säger Alba, vår dotter, nej, för då missar jag skolan. Hon går i förskoleklass.
3: Är hon korkad, ungen? Ja.
4: Redig hon är, alltså. Herregud.
2: Och det är ju bra sagt, kan man tänka. Men jag hade ju lust att berätta för henne då vilka saker du absolut inte behöver göra i skolan som är helt onödiga. Här kommer tre saker som jag gjorde i skolan som var helt onödigt.
1: Hasses trea.
2: Blockflöjt. Blockflöjt var någonting man fick ägna sig. Om man är i min generation så skulle alla spela på den där. Det pep och ven och lät för taskigt. Och det var för att man skulle introduceras in i musikens värld. Och så skulle man då kanske spela något annat instrument som blev fiol för min del, som var ännu värre. Men blockflöjten var ju, ja, det var katastrof.
3: Och det var utanför skoltid. De släpa in för att spela på den här skiten. Det lät ju aldrig bra ju.
4: Nej. Jag har alltid undrat, vem fasiken väljer fiol när man ska välja instrument?
2: Det där var ju då inte jag som valde, utan min pappa såklart, som gjorde sådana fantastiska val åt mig. Jag vill spela gitarr eller en trumma eller någonting. Nej.
3: Många valde fiol förra året. Det är det man säger, i fiol.
2: Ja, precis.
1: Hasses trea.
2: Skrivstil. Skrivstil... Att jag har pluggat skrivstil, det är ju helt otroligt, för det syns ju inte på min skrivstil i alla fall. Nej. Och idag sitter vi och skriver på våra datorer, och skriver man längre än 3 minuter får man ju kramp i handen.
4: Ja, exakt. Det får man, men det är ju åldern. Mm. Det är artrosen, alltså.
2: Jo, men kolla på unga människor, de kan ju inte ens skriva, det ser för taskigt ut. Alltså, som läkare hela bunten har skrivit.
3: När Erik gick i skolan, min son, det är många, många år sedan, då satt han på sitt rum och så knackade han ihop någonting, de hade svenska läxa. Då sa jag till Erik, va? Skriver ni skrivstil fortfarande? Erik bara, nej. Han skrev så jävla illa, ungen, vet du. Det blev flöt liksom ihop för han.
4: Ja, ja.
3: Helt lost den här ungen. Ja.
1: Hasses trea.
2: Sen för min del då, det här är person, det här hade jag aldrig behövt lägga någon tid på. Matematiken. För mig har det, jag är ju helt sifferblind och kan ingenting om matematik. Och är det jag behöver räkna, då tar jag fram en miniräknare. Och det blir inte mer avancerat än så. Men det blir oftast fel ändå. Så att blockflöjt, skrivstil och matematik kan stryka allt vad det gäller mig i alla fall.
1: Hasses trea.
3: Ja, underbart, Hasse.
4: Ja, jag är helt med på alla grejer här.
2: Alltså. Ja, tack.
3: Utom det där med siffror, Hasse.
2: Ja.
3: Du har sett dina fakturer till Rockklassiker. Skäms på dig! Skäms!
2: Förlåt, ja.
3: Det är ju världsrekord i nollor varje gång. Bakom första siffrorna.

Det finns väl ingen levande människa idag som inte använder emojis när man skickar sms. Och vilka är dina tre favorit-emojis? Mina, ja, rött hjärta ofta. Sen har jag den här ansiktet när man blinkar till med ena ögat och ser lite så här, ja! Den använder jag jätteofta. Och sen är jag lite splittrad, för jag vill gärna använda tummen upp, men jag har ju fått lärt mig att den är ironisk, så jag vet inte när jag ska använda den. Så jag använder det hårdrockstecknet istället, när jag liksom vill göra tummen upp. Sån är jag. Varför tar jag upp det här då? Jo, det är ju World Emoji Day idag. Och det är ju liksom, hela världen kommunicerar ju med emojis. Kalender är det dags för, alltså, fredag den 17 juli. Och Bruno har namnsdag, och för dig som undrar så är det 167 dagar kvar till nyår. Disneyland öppnade det här datumet 1955, en av världens, alltså då snackar vi Kalifornien, en av världens mest besökta nöjesparker. 1967 gjorde Jimi Hendrix sin sista spelning som förband till The Monkees, och publiken förväntade sig lite lättsam pop från denna man, men fick ju psykedelisk gitarrrock. Ja, så kan det vara. Det var så mycket psykedeliskt att den här turnén till och med avbröts. Geez Butler, han är basist och en av grundarna till Black Sabbath, fyller år idag. Även David Hasselhoff, denna tyska rockstjärna kan man inte kalla honom. Han är väl skådespelare och sångare, ja, kära någon. Ja, när Black Sabbath bildades 1968, då hette ju bandet faktiskt Earth, och det var just Geez Butler som föreslog att man skulle byta till Black Sabbath, om du inte har koll på det. Nu, mina vänner, ska vi fortsätta den här härliga fredagmorgonen med Beds Are Burning, som släpptes 1987 på albumet Diesel and Dust. Och det är bandets Midnight's Oil, alltså största hits och en riktig rackabajsar-rockklassiker. Heja Australien!

0: Vi pratar kommunikation och det passar väl alldeles utmärkt så här denna fredag då det är världs-emoji-dagen. För den här lilla gubben eller tummen upp eller hjärtanet, det hjälper ju oss att kommunicera i skrift och liksom försköna eller förmedla en känsla. Har du tänkt på det? Om man bara skriver okej, okay, då kan man ju liksom, är du sur eller? Men är det okej okay med en smiley efter, då ser visar man ju att man är glad. Och de vanligaste emojierna i världen, det är ju skrattgubbarna med skratt så tårarna rinner, med huvudet på sned eller huvudet rakt, ett rött hjärta, tummen upp eller en gråt emoji. Ja, vilken emoji använder du mest? Och jag är lite nyfiken. Och var ärlig nu, den här lila auberginen, den är väl inte bara en grönsak va? Vi ska prata om kommunikation och tydlighet alldeles strax och jag har fått in ett mejl. Och ja, det här är nog någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Man kommer hem och börjar gnälla på varann och kommunicerar väldigt, väldigt dåligt. Du ska även få Dire Straits och Rammstein för det är fredag morgon på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar utanför Askersund där en fritidsbåt med en barnfamilj ombord exploderade och började brinna under morgonen. Alla ombord lyckades ta sig i säkerhet och uppges vara

0: skador, men två bilar förstördes i branden. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen för att bevaka området. Och till sist kan vi berätta att gråsälarna längs Gävleborgskusten lockar allt fler turister på sälsafari. Samtidigt är de långt ifrån lika uppskattade av alla, eftersom många kustfiskare menar att sälarna både skrämmer bort och äter fisk samt skadar deras redskap. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol, men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
2: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rockklassiker.

0: rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kommer ni ihåg Sean van Claude van Damme?
2: Sean van Claude van Damme.
1: Sean van Claude van Damme.
2: Ja, klart för fån, vi kommer ihåg honom.
3: Ja, honom kommer jag ihåg.
2: Steroidskådis, belgare, modell och Hollywoodhunk.
1: Ja, men framförallt var han ju martial arts expert. Ja. Ja, ni känner till honom. Och så känner ni också till Jake Paul.
3: Ja, han som boxas nu håller på.
1: Ja, kändismatcher vill han ju få igång. Han är ju inte boxare i grunden, men han är youtuber och det har ju blivit en stor grej där. Mycket pengar som ska in.
2: Just han

0: Fick ju på näbben mot Anthony Joshua som har varit regerande världsmästare. Och Jake Paul tror jag är rankad 9 ändå. Han är ändå på riktigt rankad som en tungviktsboxare.
1: Okay,
2: ja. Ja, han knäckte ju käken där senast. Och
0: det är
2: ju
0: meningen med boxning.
2: Ja, nu har Jean-Claude Van Damme då dykt upp i ett Instagram-klipp här.
3: Hey Jake, this is JCVD, Jean-Claude Van Damme, Bloodsport. Let's do a fight, a real fight of course. I promise you I will not kick below the belt, which means no low kick, so I don't break your knee. You choose the place, and I'll give 15% of my profit to a charity. You can do same, K1 against boxing, without low kick and oh, without elbow. I'm a normal guy who just want to kick your ass.
2: Mm. Han utmanar alltså Jake Paul här. Det här la han upp för några dagar sedan. Jake Paul har ännu inte svarat, men alla som är intresserade av det här nu spekulerar ju väldigt mycket i om det här kommer hända, om det är på riktigt, om det är riggad PR-grej eller om det är en utmaning från Jean-Claude.
0: Men alltså, om man inte får sparkas, då tar du bort mycket av kickboxningen. Dessutom, han är ju född på 50-talet. Han är för fan äldre än skogen där jag bor.
1: Ja, det ska inte gå ju.
2: Man får inte sparka under bältet då uppenbarligen då. Men han är 65 år, jag håller med. Man vill ju att Jean-Claude ska vinna den här fighten, men jag är också liksom, han är 65 år, han är ganska mycket kort. Där har ju inte samma räckvidd, så det kanske inte betyder någonting med K1 eller med martial art mot boxning, men ja.
0: Får han sparka eller får han inte... Det här blir märkligt. Här är fråga doktorn. Får han sparka eller får han inte sparka mot knät? Att inte får sparka han i pitten, det fattar jag också.
1: Han får inte sparka mot knät, nej.
2: Nej, inte under bältet, utan han kan sparka mot kroppen och huvudet. Ja.
1: Når han får inte armbåga honom om han är 65 bast.
2: Det gör han. Gå in på hans Instagram, Jean-Claude Van Dams Instagram. Jag började följa honom igår. Han kan sparka över huvudet, det är jag helt säker på när jag ser honom. Det är en 65-åring i fin form.
0: Det är en sån här kille. Träffar man honom på Dova så han säger, kan du ta notan? Då säger man ja, absolut.
2: Ja,
1: ja. Ja, i försök.

God morgon! Fredag morgon här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, Rebel Yell, Billy Idol. Ja, det här ämnet kommunikation, det verkar verkligen beröra er, för mejlkorgen här på Rockklassiker, den brinner till. Och det här är ett mejl från Maria som skriver: jag och min man hade ett gräl igen som började med en diskmaskin. Jaha, kommunikation, då ska vi se. Ja, jag kom hem från jobbet och så sa jag: du har inte tömt diskmaskinen. Och han svarade direkt: jag har inte hunnit. Och där är grälet igång. Och efter en stund så inser man ju att vi pratar ju inte om diskmaskinen egentligen. Jag försöker nog egentligen säga, jag känner att allting här hemma hamnar på mig. Jag ska diska, jag ska laga mat, jag ska handla. Och han hör ju bara: du duger inte. Och jag vet att det här är liksom fel kommunikation, men jag vet liksom inte hur vi ska komma ur det. Och det här tycker jag är spännande, för att forskning visar faktiskt att vi människor, vi ofta känner oss mer lyssnade på när den andra försöker förstå vad vi menar. Och inte bara vad vi säger. Liksom. Att när du då kommer hem och säger: har du inte tömt diskmaskinen än? Och han säger: nej, jag har inte hunnit. Då kanske du kan säga: okej, vi hjälps åt då. Men nästa gång skulle jag uppskatta om du kanske gjorde det när jag kommer hem. Jag tänker, kan det vara någonting som gör att ni inte misstolkar varandra? Herregud, jag har ju blivit värsta farbror Barbro här. Relationscoach i Nina Söderqvist. Nej, men jag tror det här är väldigt, väldigt vanligt. Och speciellt om man är lite trött. Men jag hoppas ju att ni får semester nu då. Och vilar upp er så att er kommunikation kan jobbas på. Under tiden när ni vilar er så ska vi få en riktig rockklassiker från Queen.

0: Härlig energi som jag hoppas verkligen har gått in i kroppen på dig. Ja, god morgon. Du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag vill påminna om att i eftermiddag har du nu en sista chans att tävla hem två festivalpass till Göteborg Brinner. Denna endagars festival i Göteborg den 22 augusti i Frihamnen. Och du lyssnar på Micke Dahl nu i eftermiddag vid tredraget och tävlar i tre intron på 3 sekunder. Då kan du alltså tävla hem festivalpass till både dig och en vän. Eller en ovän, du får ta med dig vem du vill. Alldeles strax ska jag berätta om en riktig skithistoria faktiskt. Det handlar om min toalettstol, min nya toalettstol som kanske inte riktigt blev ordentligt installerad. Lite Metallica och Iggy Pop också, god morgon.
1: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Askersunds kommun där en motorbåt exploderade och började brinna ute på Vättern under morgonen. En barnfamilj som fanns ombord lyckades ta sig i säkerhet på en närliggande ö och ingen ska ha skadats. Räddningstjänsten larmades till platsen för att släcka den övertända båten. Och vidare kan vi berätta att polisen utreder ett misstänkt rånförsök i Sundsvall efter att en man och en kvinna ska hota tre personer med tillhyggen under natten. De misstänkta greps på platsen och en av målsägandena fick föras till sjukhus. Kvinnan har anhållits medan mannen ännu inte har kunnat förhöras. Och till sist kan vi berätta att nu kan namnen på personer som deltar i jakt på exempelvis varg, järv och lodjur hållas hemliga i upp till 20 år. Den nya lagen ska skydda jägare som tidigare har utsatts för hot och våld. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Henrik Stenson och Joakim Lagergren har tätkänning i British Open medan Ludvig Åberg och Alex Norén kämpar för att klara kvalgränsen. Rosa Kafaji lämnar Arsenal och är klar för London City Lionesses. Och USAs president Donald Trump kommer att närvara vid söndagens VM-final i fotboll. Det här bekräftar Vita huset.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol men under dagen ökar månen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
4: Sommaren låter mest.
5: Are you ready?
4: Sommaren låter bäst.
6: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey, this is Dexter from The Offspring.
8: This is Alice Cooper. Have a great summer.
4: På rockklassiker
0: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, alla ni sjusovare som har tagit en välförtjänt sovmorgon borde vilja vakna till nu efter både Iggy Pop och Primitives Crash. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Och nu har du några sköna planer till helgen. Vad ska hända? Jag tänker åka upp till Hälsingland. Jag har ju ett sommarhus där uppe och det finns inget vatten och avlopp, har aldrig gjort, ingen el heller. Men det är ganska mysigt ändå. Man tänder mycket liksom ljus och jag har ju sådana solceller. Men någonting som jag faktiskt har saknat, det är ju en toalett. Speciellt om det regnar, springa ut på utedasset som också ska tömmas ibland. Så nu har jag införskaffat en sån där bränntoalett, en sån där Cinderella. Det låter så fint. Cinderella. Jag sätter mig på prinsessan och gör mina grejer. Nej, men det här är himla bra. Dock kan det ju vara bra att läsa instruktionsboken. För jag skulle ju ha installerat den här bräntoalettstolen förra helgen. Och det gjorde jag, tänkte jag. Jag kopplade in den här till solcellerna och gjorde nummer två. Tänkte att nu trycker jag på knappen och så brinner det till. Men det gjorde det inte alls det. Tills jag kom på att det ska ju kopplas gasol också. Ja visst. Nu. Ja, så i helgen då jädrar ska det brinna i min Cinderella. Det kan du haja. Skitkul bokstavligen. Nej, men vet ni, fokus nu. Vi ska fortsätta den här fredagen och vakna till ordentligt med Guns N' Roses och Bon Jovi alldeles strax. Så här, in the end, Linkin Park. God morgon.

Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Morgonrock sommar, och det är fredag. Och det är världsdagen för emojis. Snälla rara, hur många emojis slänger man sig med på en dag? Det är ju de här små figurerna. Det är nästan som ett eget språk, och man måste ju ha med dem när man smsar, eller vad säger du? Ja, men det förtydligar liksom tonen i ett mess. Om man bara skriver okej, då kan det ju låta som man är sur, eller hur? Men skriver man okej, och så har man en sån här gubbe med ena ögat blinkande, eller en glad gubbe, då känns man ju trevlig, eller hur? Eller tummen upp efter okej. Fast här är jag lite konfunderad. Jag har ju fått lära mig att tummen upp är ironisk. Jag vet inte. Eller det kanske bara var för svårt att hänga med. Men de vanligaste emojierna då i världen, det är ju skratt-emojin, där personen, den här gubben, skrattar med två ögondroppar. Rött hjärta, en skratt-emoji med huvudet snett med två ögondroppar. Tummen upp, och sen också den här gråtande emojin när tårarna bara flödar. Så det verkar ju som att vi antingen skrattar som fasen, vi vill älska, ge tummen upp eller gråta. Ja, säger väl ganska mycket om livet ändå, måste jag säga. Vilken emoji använder du mest om du känner efter så här på fredag morgonen? Och så en till fråga, och var ärlig nu. Den där lila auberginen, den räknas väl inte bara som en grönsak, va?

förra fredagen ringde ju vår sommarvalvambassadör upp en kvinna som inte hade koll på vilken summa som låg i sommarvalvet. Och tänk nu om det blir du som inte riktigt har koll på siffrorna. Om du nästa fredag får ett telefonsamtal och så säger vår ambassadör: hej, nu har du chans att vinna 504 290 kronor. Alltså vi snackar över en halv miljon kronor. Och så kan du inte summan. Hallå? 504 290 kronor. Repetera. 509 290 kronor. Precis. Det är den summan du kan tävla hem nästa fredag den 24 juli. Om du har skickat sms till, med ordet vinn till 72104. Det är en förutsättning. Och du måste vara 18 år och smset kostar 19 kronor. Och jag säger stort lycka till. Ja, vi vaknar till ordentligt nu tänker jag. Klockan närmar ju sig 10 den här fredagen. Och Iron Maiden bjuder upp till dans. The Wicker Man. Morgon, rock, sommar.

0: Ja, det är dags för mig, Nina Söderqvist, och tacka för mig. Jag är så otroligt tacksam att jag har fått vakna med dig hela den här veckan och tänker göra det nästa vecka också. Tillbaka igen på måndag klockan 6 alltså. Glöm nu inte att du kan tävla hem Judas Priests, The Best of Judas Priests album på vinyl om du går in på våra sociala medier redan nu och anmäler dig. Och häng för guds skull hela helgen också här på Rockklassiker. Förutom bara den bästa musiken från 70, 80, 90 ska vi också fokusera på Judas Priest just i helgen. Men nu lämnar jag över till Nicke Borg. Han står här och trampar och är sugen att ta hand om dig, fina, fina Nicke. Och han kommer ju att även bjuda in vår grillmästare Dagge vid 11:30-draget. Och då har du chans att tävla hem fina saker som presentkort. Missa inte det. Quiet Riot och Foo Fighters är bara grön ska du få också. Så häng med här på Rockklassiker. En fortsatt härlig fredag och god morgon.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir svalare i norra Sverige medan värmen dröjer sig kvar i söder. Förmiddagen bjuder på en hel del sol, men under dagen ökar molnen och regn eller åskskurar kan bildas i Svealand och södra Norrland. Även Götaland kan få skurar.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: God förmiddag och tack Nina för denna sommarmorgon. Nina Söderqvist är tillbaka på måndag igen, men nu har klockan slagit 10 och jag, Nicke Borg, har hoppat in här i studion och då är det dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, vi börjar med rockåret när vi kör sommartider här på Rockklassiker. 3 låtar i rad får du i denna programpunkt från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till det härliga året 1997. Kommer du ihåg Veruca Salt ifrån Chicago? Ett tjejband om man får säga så. Det var väl någon snubbe med på trummor typ. Men det var ju framför allt Louise Post och Nina Gordon då, de sjöng och spelade gitarr. Och jag vet inte varför jag har en sån förkärlek för den här typen av tjejrockband. Men så är det i alla fall. Redan 94 så släppte de kultlåten Seether, som spelades lite grann på 120 Minutes. Kommer du ihåg det programmet på MTV? Men det var sen då 97 de fick ett större genombrott med plattan 8 Arms to Hold You. Och framförallt den här låten Volcano Girls, som MTV verkligen plockade upp och spelade mest hela tiden. Veruca Salt, alltså ifrån Chicago. Hur bra som helst. Har du inte hört det här bandet och den här låten, så ska du höja volymen nu. Året är 1997.

0: släppte låten Song 2 1997. En låt som man tycker sig höra att Marilyn Manson har snott introt på till Fight Song är det väl. Och Blur och Oasis har ju varit i fade i många, många, många år. Och lite på tal om detta så släpps ju dokumentären nu Don't Look Back in Anger. Det handlar ju såklart mest om återföreningen och hur Noel och Liam blev sams. Men kanske dyker man ner i ämnet också om man har blivit sams med Blur eller inte. Don't Look Back in Anger i alla fall. Året var 1997, Green Day innan Blur och Veruca Salt. Först ut idag med Volcano Girls. Vi får se vad det blir för år på måndag. För då är rockåret tillbaka. För nu är det fredag. Och alldeles strax ska du få lite pepp inför den här fredagen. Offspring, Ozzy Osbourne, Scorpions, Led Zeppelin. Ja, du hajar. Häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker.

Johnny B heter den här låten, Hooters här på Rockklassiker, och snart ska du få Crazy Train. Jag lovar lite pepplåtar, det är ju fredag idag. Hoppas att du har en härlig helg att se fram emot. Eller så har du semester idag och dagarna bara glider ihop så att säga. Den 22 augusti i alla fall, en dag du ska ha koll på. Då är det Göteborg brinner i Göteborg. Såklart är den här festivalen som In Flames kör tillsammans med Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. Du kan vinna biljetter dit hos Micke Dahl i eftermiddag i tre intron på 30 sekunder. Göteborg brinner alltså i Frihamnen den 22 augusti. Två biljetter står på spel i tre intron på 30 sekunder hos Micke i eftermiddag.

0: Ziggy Stardust här på rockklassiker David Bowie såklart. David Bowie som förutspådde att sociala medier och så vidare skulle bli ja, den härvan som det är idag, om man vill uttrycka det så. Någonting som man använder ganska flitigt på sociala medier, även i sms och i kommunikation överlag idag, är ju emojis eller emojis. Jag vet inte hur du säger det där egentligen. Vi ska prata mer om dessa små tecken alldeles strax. Idag är det nämligen emojins eller emojins dag. Och en grej som du kan fundera på eller mejla mig om under tiden är, hur gör man sin egen emoji? Det är nämligen så här att min bassist i Backyard Babies, Johan, han håller på att skicka massa emojis till mig som han har gjort själv, och han vägrar säga hur han gör. Är det bara jag som är helt dum i huvudet och inte vet detta? Ja, det ska vi prata mer om alldeles strax. Du ska också få Bon Jovi, Guns N' Roses och ZZ Top, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Born to be my baby. Bon Jovi när klockan har slagit strax efter 11. Du lyssnar på rockklassiker. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig. Kanske ligger du i hängmattan eller så står du på jobbet. Kanske jobbar du din sista dag, går på semester idag eller har du semester mycket senare. I vilket fall ska du hänga här på rockklassiker, för här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och om du går på semester idag så kanske du skickar till dina vänner en emoji på en palm eller en sol eller solglasögon eller något sånt där. Det är ju någonting som vi använder i våran dagliga kommunikation, de här små tecknena. Gladgubbarna var det först bara då, sen har det blivit en hel... Jag vet inte hur många emojis det egentligen finns. Och här kommer jag lite grann in på vad jag pratade om alldeles nyss. Man kan ju uppenbarligen göra sina egna emojis, har jag fått lära mig. Fast jag vet inte hur man gör. Och det stör mig, för jag skulle också vilja göra lite egna emojis. Jag tycker inte riktigt att utbudet räcker till så här på emojins dag. Eller emoji, hur säger man ens det där alltså? Är du en person som använder mycket emojis eller är du en person som hatar det? Det här verkar ju kunna, man kan dela upp mänskligheten i två läger. De som överanvänder emojis och de som är lite mer sparsamma. Men idag tycker du kan skicka en extra emoji. Eller emoji, för idag är det faktiskt... Ja, emojis dåligt.

0: aktuella Rolling Stones här på Rockklassiker.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Ja visst, under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar, och dessutom så har vi ju en tävling varje vecka där du kan vinna 2000 kronor att handla allt inför grillmiddagen på Citygross i sommar. Och strax så ska jag ringa upp veckans vinnare, så har du inte anmält dig än, gå in på rockklassiker.se och tävla, så kan det bli dig jag ringer snart för att gratulera.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Lite gross.
1: Ja visst, under veckan så har vi ju fått tips och tricks för en bra grillsommar. Och dessutom så har vi en tävling där du kan vinna 2000 kronor att handla för på City Gross. Och med mig på telefonen nu har jag Mattias ifrån Norrköping. Hallå där Mattias.
2: Tjena, tjena.
1: Hur är läget?
2: Det är bra, det är kokande varmt här i Norrköping.
1: Ja precis, kanske inte den temperaturen man vill ha när man ska stå framför en grill. Men det är nämligen så här, du har vunnit 2000 spänn att handla för på City Gross.
2: Ja men du skojar, herregud.
1: Du har varit inne på rockklassik.se och svarat på grillfrågorna alldeles perfekt. Därför vinner du de här pengarna. Och det kan ju vara så att du vill använda dem till att köpa någonting gött till grillen till helgen här nu då. Det får du bestämma själv. Men stort grattis Mattias.
2: Ja men tack så jättemycket. Jag vet inte vad jag ska grilla nu.
1: Nej precis.
2: Det blir väl lite av allt möjligt.
1: Vad ska du göra resten av sommaren? Får jag fråga det?
2: Vi ska åka ner till västkusten nu på söndag och hänga med farfar.
1: Oh, västkusten är ju riktigt nice. Speciellt om det är härligt väder. Det hoppas jag att du får. Och en fortsatt fin sommar Mattias. Stort tack för att du lyssnar på Rockklassiker och med och tävlar. Och grattis igen.
2: Ja men tack detsamma.

0: Alice Cooper här på Rockklassiker. Och tillbaka är sommarvalvet den här sommaren också. Det har du väl inte missat. Varannan vecka är en ny summa som du kan vinna. Och det är inte idag utan nästa fredag som vi ska ringa ett nummer. Och då är det till dig vi ringer då. Då måste du svara den rätta summan. Och den är just nu 504 290 kronor. Lägg den där på minnet och skicka sms. Vinn 72104, det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 för att vara med och tävla. Så är du det, med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

turnépremiär i Burgettstown. Jag har aldrig hört talas om den stan. Pennsylvania är det väl, antar jag. Motley Crue, The Return of The Carnival of Sins snackar jag om. Tesla och Extreme är med som förband. Då turnerar de den här cirkusturnén ända fram till slutet på september. Och Nicky Six, han verkar vara glad på sociala medier ifrån replokalen. Han har fått massa fina basar som han tävlar ut till fans och så vidare. Ja, det blir inget i Europa så vitt jag förstår när det gäller den här turnén. The Return of the Carnival of Sins alltså. Men man vet inte, Motley Crue gillar ju att turnera så att säga. Sex Pistols ska du få nu i alla fall på rockklassiker. Det här är God Save the Queen mitt i lunchen.

0: kanske du är på just nu, då säger jag bara ha en härlig sådan, en fantastisk semester, njut av det härliga vädret, det vänder snabbt igen, svensk sommar, det är verkligen fram och tillbaka mellan väldigt varmt och sen blåsigt och regnigt och kallt, så kan det vara. Alldeles strax i alla fall ska du få Europe City Boy och In Excess här på Rockklassiker, så stanna kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.
2: Det här är Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Tonight. In Excess på Rockklassiker, där vi laddar för en Judas Priest-helg. Varför det tänker du kanske? Jo, Judas Priest släpper ju The Best of Judas Priest nu. En kurerad genomgång av Judas Priest enastående karriär som är ett av de mest legendariska heavy metal-banden någonsin. Det där går ju inte att säga någonting om. Det är bara att hålla med. Hela helgen så kommer vi lira massvis av Judas Priest och gå in på våra sociala medier nu. Där du chans att vinna massor av vinyler också. Så grym Judas Priest-helg har vi att se fram emot med start idag. Bara på Rockklassiker.

0: Om jag skulle ranka Wanted Dead or Alive så hamnar den väldigt högt upp. Det tyckte även våran rockstjärna för en dag som framträdde med den här låten på Sweden Rock Festival. Jag har ju liksom sett oändligt många klipp genom åren på Richie och John när de kör den här låten akustiskt. Och Richie har den här 12-strängade akustiska gitarren alltså. Och det var tider det. Jag antar att det är lite för att den kom under en tid man var extremt mottaglig för den här typen av musik. Men Bon Jovi är ett stort favoritband, framförallt plattorna Slippery When Wet och New Jersey. Alldeles strax är polare till Bon Jovi, en annan New Jersey-legend så att säga. Det är klart jag snackar om Bruce Springsteen. Du ska också få Pearl Jam och fler faktiskt ifrån New Jersey, nämligen Skid Row.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Remember You, Skid Row, här på Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter ett. Nicky Borg heter jag och I Remember, summan som ligger i sommarvalvet. Det ska du göra, min son. Det är ju fredag idag, så jag upprepar någon gång extra här inför nästa vecka. För det är nämligen nästa fredag som pengarna ska tävlas ut. Men det kan ju vara värt att dra iväg ett sms extra idag till exempel. 504 290 kronor är summan i alla fall. Det är den du ska komma ihåg då såklart. Och nämna om det är du som blir uppringd nästa fredag. Fram till klockan 3 nästa fredag kan du skicka det smset. Men gör det som sagt nu. Du skriver vinter 72104. Det kostar 19 kronor och det måste vara 18 för att vara med och tävla.

0: Smells Like Teen Spirit, Nirvana här på rockklassiker. Trumintro på den här låten är legendariskt. David Grohl berättar själv att han har snott hela liksom trumidén. Eller ja, hur man nu säger det. Ifrån funken, 70-tals funken. Och det är väldigt intressant att höra just Dave Grohl, som är ett sånt musikgeni, berätta om hur han har gjort trummorna, framförallt på de här legendariska Nirvana-låtarna. Och vi fick ju höra innan U2, Rolling Stones och Start Me Up här precis nyss också. Och det är lite samma sak där. Det är en del som säger att introt som Charlie Watts gör, alltså så introt på Start Me Up, kanske ett av de mest legendariska Stones introna, är ett misstag. Han är inte säker på att den låten ska börja. Keith Richards har själv sagt att han aldrig gillade det, att de behöll det där, för att det är egentligen fel, men kanske var det ett lyckat misstag, så att säga.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Mm,
1: du som är min ålder får kanske lite gåshud här nu och rysningar och ser introt framför dig. David Hasselhoff, eller Michael Knight som han hette, introt till Knight Rider som hade premiär 82, sen han hade på i 4 år minsann, denna legendariska 80-talsserie. Varför är man så nostalgisk ibland? Jag vet inte. Jag älskar de här gamla serierna. Idag fyller han i alla fall år, David Hasselhoff. 74 bass blir han idag. Vi kommer ju också ihåg honom ifrån Baywatch bland annat. Så han har även gjort lite musikkarriär också. Men Knight Rider är nog min favorit med David Hasselhoff. Stort grattis på din dag!

0: TNT, AC/DC. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu önskar jag dig en fortsatt riktigt fin fredag och en fantastisk helg. Och går du på semester idag, säger jag bara, ha en härlig semester. Jobbar du på, så hörs vi igen på måndag direkt efter Nina sommarmorgon klockan 10. Det är sommartiderna här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, lämnar nu plats åt Micke Dahl. Han tar hand om dig resten av denna fredag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Välkommen till Rockklassiker denna fredags eftermiddag, säger jag som heter Micke Dahl. Det är en eftermiddag där du om en stund faktiskt kan vinna en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Du kommer också ha chansen att vinna festivalpass till Endagsfestivalen Göteborg Brinner 22 augusti, Frihamnen i Göteborg. Där har du, förutom massor med bra musik, ett par grejer att se fram emot. Där Journey dyker upp alldeles strax, men för det lite Evanescence och Paul McCoy. Här är Bring Me To Life.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Då är det dags återigen att vara med och tävla här i Rockklassiker varje vardagseftermiddag under hela sommaren vid den här tiden. Så här är det möjligt för dig att vara med och tävla och vinna två fulla tankar till din bil. Utmärkt inför sommarens resor. Om du ringer nu på 020 410 410 och är med i min lilla introtävling så kan du vinna en full tank genom att klara ett intro. Och sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410, där har du numret. Ring nu så kan du få fylla din tank både en och två gånger med Q-stars tankningsapp.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Dra iväg från stan. Jag skiter heter låten i alla fall. Magnus Uggla i Rockklassiker. Apropå dra iväg.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Tävlingsdags alltså. Emil är med. Och Emil, nu kan du vinna både en och två fulla tankar om du nu är bra på intron.
3: Ja, men det är jag nog.
0: Vad bra. Fylld av självförtroende, Emil. Hörru, du, jag spelar upp ett intro först. Jag vill veta grupp och titel. Svarar du rätt på den så går vi vidare till nummer två om du vill. För jag kommer ställa frågan kvitt eller dubbelt till dig. Och då väljer du själv då om du vill chansa på en andra tanke eller om du vill förlora båda. Det är det handlar om. Är du redo att köra, Emil?
3: Kör på.
0: Då kommer intro nummer ett här. Varsågod. Då undrar jag. Grupp och titel. Du får betänketid efter också. Ett kort intro. Ja, Emil, vad har du att säga?
3: Hold the line med Toto.
0: Hold the line med Toto, säger Emil. Och fylld av självförtroende är du. Och det har alldeles rätt att vara också. För det är rätt svar. Så du har alltså en full tank med Q-stars tankningsapp.
3: Ja.
0: Kvitt eller dubbelt, Emil?
3: Vi kör dubbelt.
0: Vi kör dubbelt för en tank nummer två eller ingen tank alls. Grupp och titel. Och betänketid efter den här också. Ja, det Emil, vad säger du?
3: Ja. Vi är Guns N' Roses.
0: Där är betänketiden slut. Guns N' Roses. Ja, men vad heter låten?
3: Sweet Child O' Mine kanske.
0: Sweet Nej. Child O' Mine, säger Emil. Låt oss säga så här. Vet du vad? Nej, det blev Nej. Ingen tank alls med ja. Q-stars tankningsapp. För det är November Rain.
3: November Rain, ja.
0: Oh. Emil, bra ja. Kämpat. Jag hoppas du får en fortsatt trevlig sommar i alla fall. Och
3: ja.
0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
3: Jajamän.
0: Ha det bra du. Hej!
3: Ja, hej.
0: Och som sagt, ny chans om att tävla imorgon ungefär kvart över två. Ta den! Kiss alldeles strax. Lite Tom Petty också, men för det kör vi lite Upplands Väsby-toner. Här är Europe, här är The Final Countdown. Det här är Rockklassiker.

0: Topp tre klockan tre, där jag och Micke Dahl har plockat ut tre låtar från ett och samma år. Och den här eftermiddagen, ja du, håll i det, då blir det musik från året då. Tillbaka till framtiden, den filmen alltså. Del två hade svensk premiär, men första avsnittet av Seinfeld visade sig i amerikansk tv. Fundera på årtalet du, så får du alldeles strax njuta av musik från just det året.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Tack för det, ACDC, som tog oss med på en riktig jävla åktur i Rock'n'Roll Train. Nu ska vi också åka.
1: Topp tre, klockan tre.
0: På något sätt tillbaka i tiden. Tre låtar har jag plockat ut från ett och samma år idag, faktiskt från året då första avsnittet av Seinfeld visades i amerikansk TV och filmen Tillbaka till framtiden del 2 hade svensk premiär. Vi är i året 1989 alltså. Och vad hände då? Jo, bland annat att Alice Cooper släppte en platta som heter Trash och ska inleda detta år med en låt därifrån, och då handlar det om Poison.

0: Ja, men då har vi befunnit oss i året 1989 ett tag. Där inleddes med Alice Coopers Poison, The AD's Sleeping My Day Away. Och här och nu då, Ramones Pet Sematary. Kanske deras, ska vi kalla det för, mest kommersiella, framgångsrika låt. Som då i original faktiskt var skriven för Stephen King-filmen. Med just samma namn, Pet Sematary. Eller Djurkyrkogården som den fick heta på svenska. Vet du vad, nu får topp 3 klockan 3 vila till på måndag eftermiddag. Men då plockar jag upp det igen. Och då är vi i året då Tommy Svensson blev ny förbundskapten i fotboll.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.
3: Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Vi tänkte hylla Judas Priest lite äkta. Äkta? Ja, det kan vi också göra. Men extra den här helgen faktiskt. Man har ju släppt The Best of Judas Priest. Faktiskt en vinylplatta. Du kan vinna om du är med och tävlar på våra sociala medier. Så in där nu. Och så hänger du med oss hela helgen när vi kör en grym Judas Priest-helg här på Rock Classic.

0: Nästa fredag, då kan det vara du som vinner 504 290 kronor för så mycket pengar ligger i sommarvalvet. Det är precis som vanligt om du har hört det här förut, så ursäkta att jag upprepar mig, men skicka ett sms med ordet vinn före klockan 3 nästa fredag. Då är du med och tävlar om 504 290 kronor. 19 spänn kostar smset och du måste ha fyllt 18 år också. Men vinn är alltså ordet 72104, där har du numret, och 504 290 kronor. Där har du summan.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under sen eftermiddagen och kvällen så mullar det på längst ner i landet. Där blir det också en del regn. Men temperaturerna både i Götaland och Svealand håller sig någonstans mellan 23 och 27 plus grader. Norra delen av landet mestadels mulet, 13 till 19 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

gillar att grilla. Jag hoppas att du hör min kollega Nicky Borg varje vardag vid 11:30 när han kommer med grilltips tillsammans med vår grillmästare Dagge. Tips och tricks då inför olika typer av grillning. Och varje vecka kan du dessutom vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Vill du vara med och tävla om det presentkort som ska tävlas ut nästa fredag? Då är det dags att gå in och anmäla sig nu på rockklassiker.se så kan du bli nästa veckas vinnare på just Rockklassiker.

0: lite stunder och klassiker. Sista chansen att vinna festivalpass till endagarsfestivalen Göteborg brinner 22 augusti, Frihamnen i Göteborg. Tävlingen heter 3 intron på 30 sekunder. Har du koll på intron, har du rätt låttitlar, ja, då är det du som vinner festivalpassen.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Nu du! Nu är det den allra sista chansen att vara med och tävla om festivalpass till Göteborg brinner!
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Så heter tävlingen. Jag spelar upp tre korta intron. Du ska föreslå tre låttitlar. Fixar du ihop alla tre så har du två festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner. Frihamnen Göteborg den 22 augusti. Vad ska du göra nu då? Jo, du ska plocka upp telefonen och så ska du ringa 020 410 410. 020 410 410.

0: morgon när jag känner mig lite så här, lite seg. Lite halv nere och sådär. Då kan jag liksom slänga på den här låten. Och få liksom tillbaka energin igen. Och då undrar du, vad är det för någonting? Jo, men det är Led Zeppelin. Det är Black Dog. I rockklassiker, där du får den bästa rocken ifrån, just det, 70, 80 och 90-talen. Det är hög tid att tävla, här och nu faktiskt.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och vi kan konstatera att kroppen säger ofta till när något inte stämmer, så lyssna på den. Nu är det dags att säga god eftermiddag och det är Åsa som är med på telefonen. Som har ringt in och vill vara med och tävla om två stycken festivalpass till Endagsfestivalen Göteborg brinner 22 augusti i Frihamnen i Göteborg.
2: Det stämmer mycket bra.
0: Ja, alltså det är ju ingen dålig uppställning. Det handlar om In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Throne med flera. Så jag förstår att du vill åka dit. Hör du, chansen finns nu om du knäcker mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar. Ska vi köra på en gång eller?
2: Ja, men vi kör igång.
0: Bra, här kommer intro nummer ett. Bara för dig, Åsa.
2: Smoke on the water.
0: Nummer två då.

0: nummer tre. Alltså Åsa, det var inte riktigt dina intro idag, va?
1: Nej, det fanns där på tunga, men det kom inte fram.
0: Hörru du, det började bra med Deep Purple Smoke on the Water, men sen så skete sig. Sen var det YouTube With or Without You, så var det Magnus Uggla på slutet med IQ. Tyvärr Åsa, det blev inga biljetter till Göteborg brinner 22 augusti i Göteborg.
1: Rackarns.
0: Du, ha en fortsatt trevlig fredag och en trevlig helg i alla fall.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack du, hej!
1: Hej, hej.
0: Ja, tävlingen till intro på 30 sekunder. Tillbaka igen på måndag eftermiddag vid 16:30. Då med nytt i prispotten. Vad undrar du? Då säger jag så här. Det får du reda på måndag.

0: Den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen. Du får allt det här på Rockklassiker. God sen eftermiddag denna fredag. Där jag, Micke Dahl, alldeles strax bjuder på Bryan Adams, Kiss och Imperiet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: ditt band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Ja, det kommer in en del regn nu i södra Sverige under senaste middagen och kvällen. Det kommer även att regna en del i Gävleborgs län och också så i Dalarnas län. Övriga Sverige uppehållsväder. Temperaturen i Götaland och Svealand runt 23-27 plusgrader och längst upp i norr. Ja, faktiskt bara en 12-13 grader varmt.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Did you find what you were looking for?
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Yes sir, thank you.
0: Det här är rockklassiker.

Det är fredag, det är den 17 juli, det är dagen för världsomfattande rättvisa. Det är också emojins dag idag också. Instiftades ursprungligen av Jeremy Burge. Han är grundare av Emojipedia. Tänk att jag hade ingen jävla aning. Ibland får man lära sig nya saker när man läser på. Jaha, vad ska man göra då? Skicka emojis och bara tusan till någon eller några som du vill bli ovän med. Det är väl det som gäller i så fall. Fredag, vad nu? Snart helg. Mysigt. Här är Nirvana.

0: Fredags eftermiddagen som börjar bli ganska sen, snart övergår den till fredag kväll också. Vad ska du göra helgen? Själv har jag inte den blekaste faktiskt riktigt vad jag ska göra för någonting, men det kommer säkert att lösas så småningom. Jo, förresten, jag vet vad du ska göra. Du ska ju njuta av Judas Priest helg som vi kommer att köra hela helgen faktiskt. Och in på våra sociala medier så har du chans också att vinna en vinyl. Handlar om The Best of Judas Priest. In på våra sociala medier nu och var med och tävla.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker

trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Tack för det, Clash. I Fought the Law i rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Den här fredagen, då Bruno har en namnsdag. Geezer Butler från Black Sabbath fyller 77. Apropå det, kan vi bjuda på lite Ozzy Osbourne. Här är Bark at the Moon.

0: här gänget kommer vi att fokusera extra mycket nu på hela helgen. Det är Judas Priest helgen. Man har släppt samlingen The Best of Judas Priest. Du kan vara med och tävla om en vinylutgåva av just den samlingen. Det gör du på våra sociala medier. Micke Dahl, jag packar upp trunken, beger mig hemåt. Ha nu en supertrevlig helg, så hörs vi igen på måndag eftermiddag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon lördag då blir det blött både Götaland och Svealand, medan det blir torrare väder längst uppe i norr. Det blir en hel del regn alltså både i Götaland och Svealand, och temperaturer mellan 15 och 20 plus grader. Längst upp i norr uppehållsväder 10 till 12 grader varmt bara.

Klassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Scorpions med Big City Nights. God kväll säger jag, Janne Innanfors här på Rock Klassiker, och kommer fortsätta att spela det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och vid 8 så blir det bara 80-talet under en hel del timme. Det vi kallar för 80-talet rockar klockan 8. Jag kommer snacka såklart också om att svenska Pophouse nu har köpt upp massa musik från Iron Maiden. Och så ska vi fira Geezer Butlers födelsedag idag också. Han fyller år från Black Sabbath. Grundaren där 60, 77 år idag, så det ska firas snart.

0: Tack för att du hänger med Janne Innanfors denna kvällen. Fredag, det är den 17 juli och du hörde Thin Lizzy med The Boys Are Back In Town. Den låter jag alltid spela när jag åker tillbaka till Ystad där jag växte upp. Då sätter jag alltid på den när jag glider in där ungefär någonstans vid Max där vid Ystad faktiskt. Sätter jag på den och så ner med alla rutorna. Du, hoppas du njuter av en härlig sommar. Nu blir det lite regnigt här igen efter en hel vecka med varmt och fint väder. Så det gäller att passa på. Jag tog några kvällstopp faktiskt under veckan. Men här om en liten stund, då ska jag spela upp ZZ Top för med Tush. Och så ska vi också gratulera Geezer Butler på sin födelsedag. Jag har faktiskt plockat fram min favoritlåt med Black Sabbath för att hylla honom.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Han, och han fick ju sitt namn Geezer lite tack vare hans brorsa som var i armén, hans storebror då, och där gick man ju runt och kallade alla för Geezer, lite som Hello Mate eller liknande. Och sen så tog han då det till sig eftersom han såg ju upp till sin storebror, så som man gör ibland vid 7 års ålder. Så han gick runt i skolan och sa det hela tiden, Hello Geezer. Och då blev det till slut han som blev kallades. Och så fick han smeknamnet. Jag har plockat fram min favoritlåt med Black Sabbath för att hylla hans födelsedag. Stort grattis till Geezer på 77 års ålder.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir soligt väder i Östra Götaland och sydöstra Svealand. I Skåne, Västra Götaland och Halland blir det moln. Även stora delar av Norrland får molnigt väder och framåt kvällen väntas det bli regn på flera håll i Skåne, Dalarna och Gävleborgs län. Och det blir uppemot plus 30 grader.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
0: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
1: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Tonight.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen, där rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och jag sänder ju även helgerna här. Och nu ska vi passa på att hylla Judas Priest den här helgen som kommer imorgon. Det blir extra mycket låtar med bandet, och dessutom så tävlar vi just nu ut vinyler till deras nya samling The Best of Judas Priest. Så vill du vinna den, gå in på rockklassikers sociala medier, tävla där för din chans att vinna samlingen The Best of Judas Priest. Och missa inte nu helgen heller, där vi passar på att hylla detta fantastiska band. Men nu till någon helt annan, nämligen Bruce Springsteen, The Boss. Här hör du honom i Dancing in the Dark.

0: The Road to Hell, Chris Rea, alldeles strax. Då ska jag prata mer om att Pophouse, alltså svenska Pophouse, har köpt upp Iron Maidens musik. Stora nyheter här i veckan. Det blir också lite Maiden med Run to the Hills. Och så kommer jag lira Pink Floyd och Twisted Sister här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. SMS kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

Twisted Sister. We're not gonna take it här i rockklassiker tidigare. Iron Maidens Run to the Hills. Och på tal om Maiden så var det som så här i veckan att det publicerades att Björn Ulvaeus bolag Pophouse köper upp nu Iron Maidens musik också. Herregud, och det är inga små summor det ligger bakom det här, utan det är stora summor pengar såklart. De köper en andel, om jag förstår det hela rätt, av Iron Maidens rättigheter då när det gäller gruppens musik och visuella identitet också. Det är väl lite Eddie och sånt som förmodligen de tänker göra någonting kring, kan jag tänka mig. De ska då dra igång nya kreativa möjligheter inom bland annat digital teknik, och det är ju som så att de tidigare också har köpt rättigheter till Kiss, Tina Turner, Cyndi Lauper, men nu även Maiden alltså. Nu om en liten stund, Whitesnake, Is This Love, men först Pink Floyd. Här är Another Brick in the Wall. På rockklass.

0: Lordi med Hard Rock, halleluja. Hard Rock klassiker, Finlands enda Eurovision-seger. Nu ser du dem lite överallt, bland annat i Pantareklamerna. Pantamera-reklamerna heter det väl till med. Du, om en liten stund då ska vi gå tillbaka till 80-talet, mitt favoritårtionde, när jag drar igång 80-talet rockar klockan 8 här i Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 80s.
1: When I think of the 80s, I think of a boombox.
2: En timme med den bästa rocken från 80-talet.
1: This is the 80s.
3: 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

med Wheels of Steel, Biff Byford och gänget. Trevlig herre det där, jag har käkat middag med honom flertalet gånger. Han dricker alltid vin, han gillar vinen där, herren. Janne Innanfors med dig här, det är alltså 80-talet rockar klockan 8. Nu får du 80-tal för hela slanten i en hel timme. Och nästa låt jag ska köra, men det är en av de sista studioinspelningarna med Phil Lynott faktiskt, innan han gick bort januari 1986. Det gjorde han tillsammans med sin polare Gary Moore. Här får du Out in the Fields.

0: Run Run Away med Slade här i Rockklassiker när vi låter 80-talet rocka klockan 8. Alltså 80-talslåter under hela den här timmen, precis som vanligt. Från 1984 för övrigt den här låten. Och faktiskt, inga riktiga sackpipor har använts under inspelningen av det här, utan man gjorde det här keltiska ljudet med hjälp av gitarrer, violin och keyboards. Nu om en liten stund däremot, då ska vi spela upp en låt med en dansk sångare. Många tror nog att bandet är från Amerika, men det är det ju. Men Mike Tramp är det som står för sången i bandet. Det blir om en liten stund. Då ska du också få Guns N' Roses och Bruce Springsteen.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

Bryan Adams, Cuts Like a Knife här i 80-talet rockar klockan 8 på rockklassiker. Hoppas ni njuter av den här fredagskvällen. Janne Innanfors med dig och då blir det dags för nytt band. Vi har Mike Tramp, dansken, som sångare. Det var han och Vito Bratta som skrev den här låten direkt efter den här Live Aid-eran. Det var så mycket välgörenhetskonserter och mycket fokus på svält och krig. Vilket såklart fortfarande är aktuellt. Och då ville de själva väva in lite egna minnen i det här också. En uppväxt bland annat där Mike Tramp och pappa lämnar honom som ung. Här hör du When the Children Cry med White Lion.

0: ZZ Top Rock Boy avslutar 80-talet rockar klockan 8. Janina Fors med dig här. Vilket härligt årtionde det där var när det gäller att skapa musik. Du är i nästa timme här. Då kommer du bland annat få höra hyllning till Geezer Butler som fyller år just där datumet 17 juli. Han blir 77 år idag. Så honom ska vi fira och hylla. Dessutom kommer jag spela Kiss och så ska jag berätta för dig vilken speciell helg vi har som väntar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

Så häng med mig idag denna fredagkväll. Janina Fors heter jag. Och imorgon då börjar våran Judas Priest-helg. Vi ska hylla bandet som nu är aktuella med nya samlingen The Best of Judas Priest. Och den kan dessutom bli din om du går in på våra sociala medier och tävlar om det i detta nu. Men häng med oss även lördag och söndag, för då ska vi spela extra mycket musik utav bandet. Alltså Judas Priest-helg som väntar här i rockklassiker. Ingen Judas Priest nu, utan snarare lite Aerosmith. Du får Walk This Way här nu i rockklassiker från albumet Toys in the Attic.

0: Metallica var ju i Europa här och körde ett antal spelningar. Jag såg ingen, och de däremot var ingenstans nära Sverige direkt, tyckte jag inte. Whiskey in the Jar i alla fall, här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och ja, nu börjar jag bli riktigt sugen på att se Metallica igen faktiskt. Nu var det bra länge sedan, även om det är ett av de band jag har sett allra flest gånger, så vill jag verkligen se dem igen. Jag har aldrig riktigt blivit besviken under en Metallica-konsert. Du, om en liten stund, då ska vi faktiskt hylla ett födelsedagsbarn idag. Geezer Butler, grundaren och basisten i Black Sabbath, ska hyllas, och dessutom kommer jag lira Rammstein och Van Halen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Du hast mich. Du hast mich.

Stort grattis på födelsedagen Geezer Butler, 77 år i rad, hörde Black Sabbath med Iron Man. Geezer, bassisten och grundare i bandet, som ju fick sitt smeknamn lite tack vare sin storebror som var i armén och kom alltid hem. Och då snackade man ju lite så här: hey Geezer, how are you Geezer? Lite som hey man, fast på cockney-språk då. Och det här tog ju han till sig eftersom han var runt 7 år och såg upp till sin storebror och gick runt i skolan och kallade alla för Geezer då. Och till slut blev det att han fick smeknamnet, som det kan gå ibland. Stort grattis återigen och tack för all musik i alla fall, Geezer Butler. Nu är det dags för

0: Vila i frid, Ozzy Osbourne. No More Tears, dörren här i rockklassiker. Janina Fors här med dig. Tack för att du har hängt med mig den här fredagskvällen. Jag är tillbaka imorgon och då kör vi igång en Judas Priest Hell. Du får extra mycket musik utav just Judas Priest. Du kan vinna plattan också nu i deras nya släppt. Alltså samlingen The Best of Judas Priest. Den kan bli din i vinyl om du går in på rockklassikers sociala medier. Så hoppas jag att vi hörs till helgen. Ha det gjutet. Hej!
1: Välkommen till sommaren på rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.
1: Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

klassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonrock Daily på Radio Play.

0: än låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Musiken under fem gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Det upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, and this is Paul
0: Simmons.